0: Sadra, Sadra, Tiba, Tambuga, Tambuga, Ndagala, Ndagala, Yolo, Yolo, Yolo, Yolo, Yolo, Yolo, Sadra, no homo, we, eh, Sadra, Sadra, Tiba, Tambuga, Tambuga, Ndagala, Ndagala, Yolo, Yolo, Yolo, Yolo, Yolo, we. Sadra, Sadra, Tiba, Tambuga, Tambuga, Ndagala, Ndagala, Yolo, Yolo, Yolo, Yolo, Yolo, Yolo, Tiba, Tambuga, Tambuga, Ndagala, Ndagala, Yolo, Yolo, Yolo, Yolo, Yolo, Yolo,
1: Yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, y